samome jedno miasto. Come on, come on. It's my life. Jedno miasto. Come in the stop, samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da będą zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.